0: marae kāinga o Ngāti Porou.
1: Ko te marae o Iri Te Kura. Ko te whare tipuna ko Iri Te Kura. Ko ona mātua, ko tātā wāhie, raiwa ko te aumihia. Ko te marae o Iri Te Kura.